Već učestvuju u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsjednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Skupom će predsjedavati predsjednik